0: And that was Akulam Muting Salugud. Hey, buddy, Pekatialungay, kindness you river, Pekatialogalotara, Tananilialarem, but Ilakema, Nunavib me. Can we lingalipa? Man, to see Ila Thomas Minga Jepitinunga Konica, Pamanaka Jangularemat, Kanatok, Inutitut Okausik. Aku ni alo atuk tau lek tilogo kanok atu okawasi walau tweet atuk tau walau tu paning kanu ajiki luak pagun ni ame mangi ilang ya kegon tamas mang misa nu jay pecinung okawasi katilogo tu sa alo melawan
1: 1331 abad tak tisu tu halu kebiu tinin maga kutinga tanu tu cegu buk tinin maga ni nunavi ni tu ni tisik cahaya tamat Ketimanung ni insurat awal sisi utsuni at juru juru utaya urna cuma junuk tanya awal titik titik segala awal hang nimik seluruh semalak cuma im titik tunik ohau sunik. Ami junuk saya im titik tun ohau si sakda hati semal awalak kut junuk tanya tur awal titik yang ini asyuriya makasaluk tunik im titik tun ohau sunik abang antau ne kasut. Ukiunit 70 ni canit tunit inu itu si tuhang mengi inu seraksima dengan apok tau makada oksima tildugu halunak doat piusin maringinuk piyak kumik ibarain na tau kasuang ikalawak sulik uhaw si kasalui inti joktut atok tau unai perlea kamik akaguit na perlea ningin ni nunguli mo yung makiulia ko si mamata tiuligia hatta sugit Uduk tisibal leanok, entidok tunik, uhaw sila ganyik, piwruwalok, kamanak niyura kayyawalat, tamakwa uhaw si piwliyak tao hatatut, ulo tamak siyo tigayaw tulik, at ulo tao hatta si marut, inyungnut, angarut si pagulok sila, inyungin natunut, ulumi, ako nintaw ningit, tetsumanok daw, nintalo rak palakalwak sulik, napataw ningit, tusaraw ditaw ningit, ilchiyaw ditaw, hatta ningit, lutamakko ako si, piusak ako digi na katalok tut, ima, ano nak tumakamik, kinuklo ni, takusiya kayo kakarako ni, takunyang ngunang itumik. Ilan ako lo, itinakto na kasugut suni, kawri mayong siyak tumik, kawri yoktaw rumik, kawri kataw rurak na suni. Nalia ulumi luktumini ukatar sulilini apaksuti kakul na luktuk ukunni nga. Halwa lumakuwa ukaw si kasalwit ipakan niya daw tseri niya daw ni. Hanok utok ti daw kum natut. Piliyak daw lutig daw. Abatak kunukuwa piliyak ti sila kadaok si marut tamatumi nga. Ukaw sila kanong tunok tani ako daw raktunik. Nunabing miyot inyui inyong makingit. Uhat siya ta halawak tiliwit ilun nga agot ipinakto hudigilok taminik. Katimagyan nga makikutimin ni 1988 may inyong makit uhalduk lok si mamata imak. Inuptito ko na ko na ukausok ilito siya ko wala kutugalwak ilakot na gani inyusok si marangata atok si marangata ilangani ipinak na kaya nila ko si marut sukat tumik asiriya walaya na kaksuko tigok palaya nun tingabango palaya nun inyong nun kaya mayroon ni nga lulo Ukhalok sulit, ikalok tao hatalun na mo ulit sa linakipiulik, akasok tao hakahalok na kahit sulit. Inutito ukhaw siyo, piuliyak tao ulit sa ninyik. Kiliila ko si Marut, abatak ko ni, napataw ka sa wakarit ako sulit. Inutito ukhaw siyo ko niyo, kinimalak ulit sa ninyik. Daman na inyumakan niyo, ukhaw lo ko si Matiligo. 45 ukiyo, alikok si Malukto. Kisiya ni Jacko na ni Akao ka sa kalda ni, alin ako to si Marulimat. Inuptitut ukaw sung mik piul chiga sa ako dot sulit nunabin ni pinayilu tali balok ko si marut sunak ko rit sa tahang ito may si manong ninyut namang apalya ko rit sa tahang ito may si manong ninyut lo abatak ko timin makayot sulit tikwa at sitwa ko si marut ugalot kamarut sa tawa ko dot sulit tamatumi nga ito rit sa ninyo amatunik tigumayak si mangi mata tamakuli nga pinisa ako na ko rit sa minik gawa maillo Canada ugalot Quebec ugalorlo ildak simane hagne ugalu gatik iyutti to khosi piuli ke swat chau gutingni tenelun ni lo nuno hakha simane khosi mitta pehrang uti to simagutinga 2019 minitak akunna go shooting na rak mesune uki 40 ga lai nalok tilu wit abatak ko hot hatlok simal katimagi aktulak tunik abatak ko la tangin yukati manung nyuk айлаартуник натсасахутсугит хулиник таллимаруртуни интитуртуни ухаусурник кисичхармин теогасартуник катиманорни ухаалаулаартуник асуилаатакко ухаусси катиманилиаруттаугамик намминорнини кисигутиник катимаруттануртаугулитаартаутсулик катимаутиуниалермата ухаалатууканнассутиллу катимагиартусималу ухаусиккиарминик ухатсиалугит тукисинартисиарлугит ухаанеалермата тукингиллу ухаалугит катимагиартусималуллимаал илтсиваарлисуут алиагиали паалуусуугутсутиллу таанаттулериуниттуилуннатик пиваллитаурииннаакиллугит тусаахатаарулимаат миндертамитнагит маннатагатаматума инуптитуухаусурник тунэртаниартуулеротихарниу ангилигиаммартаугиахарнинганик тукисинартисигиарутик катиманилимаатсиани таамайлерпахунармата нуналиу илуаниттисиутини нунавилимаамуулингалулериуллунниит кинимариилуннатик катиманерисуунгинни кимиммариит илуннасиатик иппигилахалимигиахармата икалуруннанернинниттау пиулигасуартаунинганут макититтиалиумититаугасуарнингануллу инуттитут ухоорсиу катиманигурутуннааруартуугалуат ухоорсилеривиу кайнахаттатиллугит кинялимаатсиа илаухаттатуарни катиманорни ухоорсилерикайнахаттатуни хаавилилуни кисимиуланалу инуллариунэрмини хамани илумиттамини тупаартаулиуми юмик жепитинунгаавунга канерсуми
0: эн пинацоорси таманакит жонгулераамат сарсаоқаттарту са қулликкут зэбитинунгақту сакайнарми синақормиингаас жэпити питэманакит жонгулеққатту сарсаоқаннилаарми жоқту сарминартуни унуникка униккаарассанинунгоқутигуннақ инунгоқутигуннагитту илак конатусарексақ адамнауллартаама туттуминерми ниувиассақаққаумман Tukisigiyakumatuwa kubi 979-6650 Mulukala kunnaktusi and Adam Naulak has some caribou meat for sale. You can call 979-6650. Ammatok kikulimat inu